0: y necesitan mejorar sus condiciones de vida, yo les entiendo, pero hay que entender que nosotros aquí no damos abasto, es que no cabemos más. Nosotros somos unos 83.000 y han entrado unos 70.000. ¿Cómo se come eso? Es que no podemos, no tenemos espacio físico, ni capacidad, ni estrategia para poder mantenerlo.
1: 随着边境逐渐恢复正常通行，这场危机最紧张的时刻已经过去，但对于修达人来说，危机并没有真正结束。在修达开了十多年出租车的当地司机卡里姆告诉记者，目前仍有不少非法移民滞留在城市各处，他们既无法前往欧洲，也不愿返回摩洛哥。
2: Algunos no quieren irse a Marruecos y se están escondiendo por aquí en los campos, en los montes, en las playas detrás de las piedras, en barrios, detrás de garajes, detrás de edificios, detrás de supermercados.
1: 卡里姆告诉记者，很多非法移民最终选择离开修达，并不是因为已经实现了进入欧洲的目标，而是因为现实远比想象更加困难。
2: Gente porque sale por su propio pie, porque sabe que aquí no hay nada, dormir en la calle, sin comida, sin agua, la gente ya ha dado lo que ha podido, no tienen dinero aquí, su dinero, los francos, aquí muchos establecimientos no cogen el dirham, que es su moneda oficial, por eso se están yendo a la frontera por su propio pie. Nadie lo está echando, solo lo estamos guiando, y se van porque prefieren estar Marruecos que aquí así.
1: 对非法移民来说，真正的目的地是欧洲腹地，而从修达进入西班牙本土并没有想象中那么容易。
3: 乘坐轮渡是绝大多数人往返西班牙本土和修达的方式，不过和西班牙其他城市不同，旅客在登船前往修达或者返回西班牙本土前，都需要接受证件查验，确认其具备进入申根地区的合法许可。而这似乎也在提醒着每一个来这里的人，虽然修达属于西班牙，但这里也是欧盟设在非洲大陆的一道外部边境。
4: 近日，高市政权扩军备武的危险动向引发日本社会担忧。当地时间六号晚，日本民众在大阪举行集会，呼吁日本正视历史，避免重蹈战争覆辙。
5: 这里是日本大阪车站附近的繁华街区。八月六号晚，日本民众自发聚集到这里，抗议高市早苗政权解禁杀伤性武器出口、设立国家情报局等一系列危险动向。
6: 特に国家情報局なんて本当に戦前の公安みたいな、公安とか特攻みたいな話になってしまうじゃないですか。だからやっぱり戦争したいんでしょうね。
7: 集会参加者还表示，绝不能接受修改无核三原则。日本应当正视历史，避免重蹈战争覆辙。
8: 高市政権になってから、もう一気に軍国主義に向かいそうな気がして怖くなったので、で、また改めて日本の鏡の歴史とかいろいろ調べ始めたら、あ、これは絶対やってはいけないことだと思ったので、今のその国際関係の、アジアと日本の感じの悪さも多分そこに、が原因にあると思うので、それで始めました。
9: もうこれは国是なんで守ってほしい。やっぱりこれがあったおかげで戦争っていうのを避けてきたっていうのがあるので、絶対守ってほしいです。
4: 本节的新闻直播间就是这样，更多新闻资讯请关注央视新闻客户端，更多移动视频请下载央视频。

0: 人間だねと思う。
1: 日本から人を傷つけるものが世界に飛んでしまってるっていうのは戦争を関わっていることと一緒なので、なので本当に何だろう、人を傷つける手の使い方をしてほしくない。
2: 近日高市政权扩军备武的危险动向引发日本社会担忧。
3: 当地时间六号晚，日本民众在大阪举行集会，呼吁日本正视历史，避免重蹈战争覆辙。
4: 这里是日本大阪车站附近的繁华街区，八月六号晚，日本民众自发聚集到这里，抗议高市早苗政权解禁杀伤性武器出口、设立国家情报局等一系列危险动向。
5: 特に国家情報局なんて本当に戦前の公安みたいな、公安とか特攻みたいな話になってしまうじゃないですか。だからやっぱり戦争したいんでしょうね。
3: 集会参加者还表示，绝不能接受修改无核三原则，日本应当正视历史，避免重蹈战争覆辙。
6: 高市政権になってからもう一気に軍国主義に向かいそうな気がして怖くなったので、で、また改めて日本の加賀の歴史とかいろいろ調べ始めたら、あ、これは絶対やってはいけないことだと思ったので、今のその国際関係 の、 アジアと日本の感じの悪さも多分そこにが原因にあると思うので、それで始めました。
7: もうこれは国税なんで守ってほしい。やっぱりこれがあったおかげで戦争っていうのを避けてきたっていうのがあるので、絶対守ってほしいです。
2: 关于日本政府发布2026年版防卫白皮书，俄罗斯外交部信息与出版司副司长法杰耶夫六号表示，日本加速再军事化，扰乱地区及全球安全局势。
3: 俄方希望日本铭记历史教训，坚持走和平道路。
8: Видимо, усиливающийся курс официального Токио на ремилитаризацию и использование для обоснования этих действий политических предлогов, надуманных, причем политических предлогов, таких как угрозы со стороны России и КНР. Еще раз хотели бы подчеркнуть, что не взаимодействие России и Китая, а именно шаги японского руководства, направленные на отказ от пацифистских положений собственной конституции, пересмотр взятых на себя обязательств, в частности трех неядерных принципов, а также забвение итогов Второй мировой войны, как раз и являются теми факторами, которые негативно влияют на положение дел в сфере глобальной и региональной безопасности. Мы надеемся, что отмечаемая в эти дни годовщина американских бомбардировок, атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, о которых мы тоже сегодня уже говорили, напомнит официальному Токио о необходимости безальтернативно следовать по мирному пути развития.
2: 霍尔木兹海峡能否恢复正常通行受到广泛关注。
3: 当地时间六号，两家地区媒体援引消息人士的话称，伊朗和阿曼已达成谅解，霍尔木兹海峡重新开放的协议可能在几天内公布。
9: 当地时间六号，两家沙特媒体均援引高级消息人士的话称，伊朗和阿曼已经就重新开放霍尔木兹海峡的协议大纲达成谅解。根据相关安排，海峡将开放60天，届时船只将经由海峡靠近伊朗一侧的航线进入波斯湾，经由靠近阿曼一侧的航线离开波斯湾。报道称，过往船只不会被征收过境费或者服务费，地区各方可以参与排雷等技术工作。消息人士还表示，这项协议仍然需要得到伊朗最高国家安全委员会的批准，可能在几天内公布。在协议获得批准后，美国和伊朗将恢复执行此前达成的谅解备忘录。伊朗半官方媒体法尔斯通讯社在六号的报道中称，伊朗议会主席团成员萨利米表示，伊朗议会国家安全与外交政策委员会正在审议霍尔木兹海峡战略管理方案初步文本。该方案的主要内容包括，美国、以色列等国的船只将被禁止通过霍尔木兹海峡，与以色列有关的军用和民用货物不得通过该区域。参与针对抵抗阵线行动的船只或货物也将被禁止通行，对于违反相关规定者，拟处以最高相当于货物价值20%的罚款等处罚。目前伊朗议会已邀请有关专家提出意见和建议，以进一步完善该方案。
2: 美国和以色列对伊朗发动军事行动及其外溢影响对美国自身

0: 局长田中聪司当天表示，高市早苗并未就坚持无核三原则作出明确表态，其态度十分含糊，他对此感到担忧。
1: 六号，广岛民众举行大规模游行，要求日本政府坚持无核三原则，反对解禁、杀伤性武器出口等危险行径。
2: 日本政府今年四月正式修改了防卫装备转移三原则及其运用指南，原则上将允许出口杀伤性武器。抗议者表示，向他国出口可能助长战争的武器绝对不能接受。
3: 武器を売ったりするっていうのがなんでっていう、私はなんでまだそういう戦争がしたいのっていうで。そういう気持ちになんでなるのっていうのが、不思議でしょ、不思議っていうより、おかしな人間だねと思う。
4: 日本から人を傷つけるものが世界に飛んでしまってるっていうのは、戦争を関わっていることと一緒なので、なので、本当に何だろう、人を傷つける手の使い方をしてほしくない。
0: 近日高市政权扩军备武的危险动向引发日本社会担忧。当地时间六号晚，日本民众在大阪举行集会，呼吁日本正视历史，避免重蹈战争覆辙。
5: 这里是日本大阪车站附近的繁华街区。八月六号晚，日本民众自发聚集到这里，抗议高市早苗政权解禁杀伤性武器出口、设立国家情报局等一系列危险动向。
6: 特に国家情報局なんて本当に戦前の公安みたいな、公安とか特攻みたいな話になってしまうじゃないですか。だからやっぱり戦争したいんでしょうね。
2: 集会参加者还表示，绝不能接受修改无核三原则，日本应当正视历史，避免重蹈战争覆辙。
7: 高市政権になってからもう一気に軍国主義に向かいそうな気がして怖くなったので、で、また改めて日本の加賀歴史とかいろいろ調べ始めたら、あ、これは絶対やってはいけないことだと思ったので、今のその国際関係 の、 アジアと日本の感じの悪さも多分そこに画面にあると思うので、それで始めました。
8: もうこれは国税なんで守ってほしい。やっぱりこれがあったおかげで戦争っていうのを避けてきたっていうのがあるので、絶対守ってほしいです。
0: 日本广岛和长崎在二战末遭原子弹轰炸，两地每年都举行仪式悼念死者。舆论指出，日本一向以唯一核爆受害国自居，打造自身反核形象，但事实上，日本右翼势力长期暗藏拥核野心，如今更是不断试探红线，图谋拥核或变相拥核，给地区和平稳定带来严重风险。国际社会对此应高度警惕。
9: 在广岛和长崎每年举行的核爆纪念仪式上，日方往往突出自身所谓的悲惨遭遇，表达对核武器的深恶痛绝，却鲜少提及日本的战争罪行以及遭原子弹轰炸的原因。高市在六号的广岛纪念仪式中仍使用这一话术，称作为唯一曾在战争中遭到核爆的国家，日本肩负为实现无核武世界努力的使命。然而讽刺的是，高市上台以来，其政府在核武装问题上不断试探，谋求修改无核三原则，甚至拥核。去年十一月，日本媒体披露，高市政权企图在2026年年底修订安保三文件时，修改不拥有、不制造、不运进核武器的无核三原则。去年12月，日本首相官邸负责安全保障政策的高官扬言，日本应该拥有核武器。今年6月，与日本自民党联合执政的日本维新会就修订安保三文件向日本政府提出建议，要求就无核三原则中的不运进核武器进行包括修改在内的现实讨论，并开始讨论核共享问题。今年7月，日本防卫大臣小泉进次郎公开提出日本应毫无禁忌地讨论与核武器相关的政策。高市政权还不断在核动力潜艇问题上试探，暗示可能引入核潜艇。分析人士指出，高市政权一边塑造核爆受害者形象，一边不断挑战无核三原则，试探打开拥核空间，其心口不一的虚伪面目暴露无遗。
0: 一边是